0: Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Rio Pagi.
1: Nilai tukar petani profit